0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4

0: 13 minutter i 8 er klokken. Vi skal ud til Cecilie Kjeldsen og have et overblik over trafikken.
1: Og I møder den vanlige køkørsel på Amagermotorvejen i begge retninger frem mod København C. Motorring 3 er godt fyldt op. Det er elastikkø fra start til slut, og det er også både nordgående og sydgående. Altså en meget typisk morgen med masser af myldretid, dog ingen større knups. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

Save Me Tonight her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.